0: 14 in 49 minut je. Upam, da imate lep dan in da uživate tudi danes.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.